0: Anthropology Lab FM. Cultura, antropología, inteligencia artificial. Seguimos pensando.
1: Anthropology Lab FM. 少一点炒作，多一点时间。 来自不同地方的声音。

0: FM.
1: Escuchar el mundo para comprenderlo.
2: 这里是 Anthropology Lab FM. 少一点炒作，多一点时间。来自不同地方的声音。